0: sam bil slobodno rab, u borbu sam bil slobodno rab.
1: Ej, posłański part,